tot și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la hobby la afacere. Un agricultor din Colonița cultivă 8 hectare de lavandă. Câmpurile de lavandă au înflorit în Republica Moldova, oferind un peisaj spectaculos și un parfum inconfundabil. Printre agricultorii care au transformat cultivarele vânțici într-o afacere se numără și Valeriu Ciorbă, din satul Colonița, care a dezvoltat împreună cu familia sa o plantație aflată la doar câțiva kilometri de Chișinău. Antreprenorul administrează în prezent aproximativ 8 hectare de levânțic în satul Colonița, la circa 5 km de capitală, și și-a propus să valorifice integral recolta prin obținerea unei game variate de produse cosmetice pe bază de lavandă. Un adolescent pe trotinetă electrică a fost lovit de o mașină la Bălți. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe strada Decebal din municipiul Bălți. Accidentul s-a produs în timp ce minorul traversa carosabilul pe o trecere pietonală nedirijată, deplasându-se cu o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc la data de 21 iunie în jurul orei 12:10, ne-a comunicat Lilia Harea, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului de poliție Bălți. Polițiștii din Bălți au intervenit la fața locului pentru documentarea cazului. Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 42 de ani aflat la volanul unui automobil de model Opel se deplasa pe strada Decebal când l-a accidentat minor. În urma impactului, adolescentul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Oficiul medicilor de familie din Flocoasa renovat cu sprijinul CNM. Oficiul medicilor de familie din satul Flocoasa, raionul Cantemir, oferă de acum condiții îmbunătățite pentru acordarea serviciilor medicale după finalizarea lucrărilor de reparație a clădirii. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, proiectul de modernizare are un buget total de aproximativ 937.000 de lei, dintre care circa 662.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al CNAM. Alte aproximativ 265.000 de lei au fost contribuiți de Primăria Satului Flocoasa, iar 10.000 de lei au fost oferiți de Centrul de Sănătate Ciobalaccea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la hobby la afacere. Un agricultor din Colonița cultivă 8 hectare de lavandă. Câmpurile de lavandă au înflorit în Republica Moldova, oferind un peisaj spectaculos și un parfum inconfundabil. Printre agricultorii care au transformat cultivarele vânțici într-o afacere se numără și Valeriu Ciorbă, din satul Colonița, care a dezvoltat împreună cu familia sa o plantație aflată la doar câțiva kilometri de Chișinău. Antreprenorul administrează în prezent aproximativ 8 hectare de vânțici în satul Colonița, la circa 5 km de capitală, și și-a propus să valorifice integral recolta prin obținerea unei game variate de produse cosmetice pe bază de lavandă. Un adolescent pe trotinetă electrică a fost lovit de o mașină la Bălți. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe strada Decebal din municipiul Bălți. Accidentul s-a produs în timp ce minorul traversa carosabilul pe o trecere pietonală nedirijată, deplasându-se cu o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc la data de 21 iunie în jurul orei 12:10, ne-a comunicat Lilia Harea, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului de poliție Bălți. Polițiștii din Bălți au intervenit la fața locului pentru documentarea cazului. Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 42 de ani aflat la volanul unui automobil de model Opel se deplasa pe strada Decebal când l-a accidentat pe minor. În urma impactului, adolescentul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Oficiul medicilor de familie din Flocoasa renovat cu sprijinul CNAM. Oficiul medicilor de familie din satul Flocoasa, raionul Cantemir, oferă de acum condiții îmbunătățite pentru acordarea serviciilor medicale după finalizarea lucrărilor de reparație a clădirii. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări Medicină, proiectul de modernizare are un buget total de aproximativ 937.000 de lei, dintre care circa 662.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al CNAM. Alte aproximativ 265.000 de lei au fost contribuiți de Primăria satului Flocoasa, iar 10.000 de lei au fost oferiți de Centrul de Sănătate Ciobalaccea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dan. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la hobby la afacere. Un agricultor din Colonița cultivă 8 hectare de lavandă. Câmpurile de lavandă au înflorit în Republica Moldova, oferind un peisaj spectaculos și un parfum inconfundabil. Printre agricultorii care au transformat cultivarele vânțici într-o afacere se numără și Valeriu Ciorbă, din satul Colonița, care a dezvoltat împreună cu familia sa o plantație aflată la doar câțiva kilometri de Chișinău. Antreprenorul administrează în prezent aproximativ 8 hectare de vânțic în satul Colonița, la circa 5 km de capitală, și și-a propus să valorifice integral recolta prin obținerea unei game variate de produse cosmetice pe bază de lavandă. Un adolescent pe trotinetă electrică a fost lovit de o mașină la Bălți. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe strada Decebal din municipiul Bălți. Accidentul s-a produs în timp ce minorul traversa carosabilul pe o trecere pietonală nedirijată, deplasându-se cu o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc la data de 21 iunie în jurul orei 12:10, ne-a comunicat Lilia Harea, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului de poliție Bălți. Polițiștii din Bălți au intervenit la fața locului pentru documentarea cazului. Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 42 de ani aflat la volanul unui automobil de model Opel se deplasa pe strada Decebal când l-a accidentat pe minor. În urma impactului, adolescentul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Oficiul medicilor de familie din Flocoasa renovat cu sprijinul CNM. Oficiul medicilor de familie din satul Flocoasa, raionul Cantemir, oferă de acum condiții îmbunătățite pentru acordarea serviciilor medicale după finalizarea lucrărilor de reparație a clădirii. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, proiectul de modernizare are un buget total de aproximativ 937.000 de lei, dintre care circa 662.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al CNAM. Alte aproximativ 265.000 de lei au fost contribuiți de Primăria Satului Flocoasa, iar 10.000 de lei au fost oferiți de Centrul de Sănătate Ciobalaccea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
3: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la hobby la afacere. Un agricultor din Colonița cultivă 8 hectare de lavandă. Câmpurile de lavandă au înflorit în Republica Moldova, oferind un peisaj spectaculos și un parfum inconfundabil. Printre agricultorii care au transformat cultivarele vânțici într-o afacere se numără și Valeriu Ciorbă, din satul Colonița, care a dezvoltat împreună cu familia sa o plantație aflată la doar câțiva kilometri de Chișinău. Antreprenorul administrează în prezent aproximativ 8 hectare de vânțici în satul Colonița, la circa 5 km de capitală, și și-a propus să valorifice integral recolta prin obținerea unei game variate de produse cosmetice pe bază de lavandă. Un adolescent pe trotinetă electrică a fost lovit de o mașină la Bălți. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe strada Decebal din municipiul Bălți. Accidentul s-a produs în timp ce minorul traversa carosabilul pe o trecere pietonală nedirijată, deplasându-se cu o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc la data de 21 iunie în jurul orei 12:10, ne-a comunicat Lilia Harea, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului de poliție Bălți. Polițiștii din Bălți au intervenit la fața locului pentru documentarea cazului. Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 42 de ani aflat la volanul unui automobil de model Opel se deplasa pe strada Decebal când l-a accidentat pe minor. În urma impactului, adolescentul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Oficiul medicilor de familie din Flocoasa a renovat cu sprijinul CNM. Oficiul medicilor de familie din satul Flocoasa, raionul Cantemir, oferă de acum condiții îmbunătățite pentru acordarea serviciilor medicale după finalizarea lucrărilor de reparație a clădirii. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, proiectul de modernizare are un buget total de aproximativ 937.000 de lei, dintre care circa 662.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al CNAM. Alte aproximativ 265.000 de lei au fost contribuiți de Primăria satului Flocoasa, iar 10.000 de lei au fost oferiți de Centrul de Sănătate Ciobalaccea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Că de când eu îs bunică, nu mă doare dragă nică. Și iar la joc să-mi știți de frică, că n-ați văzut așa bunică, uite așa, așa, așa, măi.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la hobby la afacere. Un agricultor din Colonița cultivă 8 hectare de lavandă. Câmpurile de lavandă au înflorit în Republica Moldova, oferind un peisaj spectaculos și un parfum inconfundabil. Printre agricultorii care au transformat cultivarele vânțici într-o afacere se numără și Valeriu Ciorbă, din satul Colonița, care a dezvoltat împreună cu familia sa o plantație aflată la doar câțiva kilometri de Chișinău. Antreprenorul administrează în prezent aproximativ 8 hectare de vânțici în satul Colonița, la circa 5 km de capitală, și și-a propus să valorifice integral recolta prin obținerea unei game variate de produse cosmetice pe bază de lavandă. Un adolescent pe trotinetă electrică a fost lovit de o mașină la Bălți. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe strada Decebal din municipiul Bălți. Accidentul s-a produs în timp ce minorul traversa carosabilul pe o trecere pietonală nedirijată, deplasându-se cu o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc la data de 21 iunie în jurul orei 12:10, ne-a comunicat Lilia Harea, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului de poliție Bălți. Polițiștii din Bălți au intervenit la fața locului pentru documente.

0: Papo Mamãe Tuare.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: siguranță, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: termina. Ai, canta que eu te pongo bambolê.
1: La muchacha loca. La muchacha loca.
2: La muchacha loca.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la hobby la afacere. Un agricultor din Colonița cultivă 8 hectare de lavandă. Câmpurile de lavandă au înflorit în Republica Moldova, oferind un peisaj spectaculos și un parfum inconfundabil. Printre agricultorii care au transformat cultivarele vânțici într-o afacere se numără și Valeriu Ciorbă, din satul Colonița, care a dezvoltat împreună cu familia sa o plantație aflată la doar câțiva kilometri de Chișinău. Antreprenorul administrează în prezent aproximativ 8 hectare de vânțici în satul Colonița, la circa 5 km de capitală, și și-a propus să valorifice integral recolta prin obținerea unei game variate de produse cosmetice pe bază de lavandă. Un adolescent pe trotinetă electrică a fost lovit de o mașină la Bălți. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe strada Decebal din municipiul Bălți. Accidentul s-a produs în timp ce minorul traversa carosabilul pe o trecere pietonală nedirijată, deplasându-se cu o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc la data de 21 iunie în jurul orei 12:10, ne-a comunicat Lilia Harea, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului de poliție Bălți. Polițiștii din Bălți au intervenit la fața locului pentru documentarea cazului. Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 42 de ani aflat la volanul unui automobil de model Opel se deplasa pe strada Decebal când l-a accidentat minor. În urma impactului, adolescentul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Oficiul medicilor de familie din Flocoasa renovat cu sprijinul CNM. Oficiul medicilor de familie din satul Flocoasa, raionul Cantemir, oferă de acum condiții îmbunătățite pentru acordarea serviciilor medicale după finalizarea lucrărilor de reparație a clădirii. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, proiectul de modernizare are un buget total de aproximativ 937.000 de lei, dintre care circa 662.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al CNAM. Alte aproximativ 265.000 de lei au fost contribuiți de Primăria Satului Flocoasa, iar 10.000 de lei au fost oferiți de Centrul de Sănătate Ciobalaccea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți săptoară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

0: conștiință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la hobby la afacere. Un agricultor din Colonița cultivă 8 hectare de lavandă. Câmpurile de lavandă au înflorit în Republica Moldova, oferind un peisaj spectaculos și un parfum inconfundabil. Printre agricultorii care au transformat cultivarele vânțici într-o afacere se numără și Valeriu Ciorbă, din satul Colonița, care a dezvoltat împreună cu familia sa o plantație aflată la doar câțiva kilometri de Chișinău. Antreprenorul administrează în prezent aproximativ 8 hectare de vânțici în satul Colonița, la circa 5 km de capitală, și și-a propus să valorifice integral recolta prin obținerea unei game variate de produse cosmetice pe bază de lavandă. Un adolescent pe trotinetă electrică a fost lovit de o mașină la Bălți. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe strada Decebal din municipiul Bălți. Accidentul s-a produs în timp ce minorul traversa carosabilul pe o trecere pietonală nedirijată, deplasându-se cu o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc la data de 21 iunie în jurul orei 12:10, ne-a comunicat Lilia Harea, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului de poliție Bălți. Polițiștii din Bălți au intervenit la fața locului pentru documentarea cazului. Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 42 de ani aflat la volanul unui automobil de model Opel se deplasa pe strada Decebal când l-a accidentat pe minor. În urma impactului, adolescentul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Oficiul medicilor de familie din Flocoasa a renovat cu sprijinul CNM. Oficiul medicilor de familie din satul Flocoasa, raionul Cantemir, oferă de acum condiții îmbunătățite pentru acordarea serviciilor medicale după finalizarea lucrărilor de reparație a clădirii. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări Medicină, proiectul de modernizare are un buget total de aproximativ 937.000 de lei, dintre care circa 662.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al CNAM. Alte aproximativ 265.000 de lei au fost contribuiți de Primăria satului Flocoasa, iar 10.000 de lei au fost oferiți de Centrul de Sănătate Ciobalaccea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la hobby la afacere. Un agricultor din Colonița cultivă 8 hectare de lavandă. Câmpurile de lavandă au înflorit în Republica Moldova, oferind un peisaj spectaculos și un parfum inconfundabil. Printre agricultorii care au transformat cultivarele vânțici într-o afacere se numără și Valeriu Ciorbă, din satul Colonița, care a dezvoltat împreună cu familia sa o plantație aflată la doar câțiva kilometri de Chișinău. Antreprenorul administrează în prezent aproximativ 8 hectare de vânțic în satul Colonița, la circa 5 km de capitală, și și-a propus să valorifice integral recolta prin obținerea unei game variate de produse cosmetice pe bază de lavandă. Un adolescent pe trotinetă electrică a fost lovit de o mașină la Bălți. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe strada Decebal din municipiul Bălți. Accidentul s-a produs în timp ce minorul traversa carosabilul pe o trecere pietonală nedirijată, deplasându-se cu o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc la data de 21 iunie în jurul orei 12:10, ne-a comunicat Lilia Harea, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului de poliție Bălți. Polițiștii din Bălți au intervenit la fața locului pentru documentarea cazului. Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 42 de ani aflat la volanul unui automobil de model Opel se deplasa pe strada Decebal când l-a accidentat pe minor. În urma impactului, adolescentul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Oficiul medicilor de familie din Flocoasa a renovat cu sprijinul CNM. Oficiul medicilor de familie din satul Flocoasa, raionul Cantemir, oferă de acum condiții îmbunătățite pentru acordarea serviciilor medicale după finalizarea lucrărilor de reparație a clădirii. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, proiectul de modernizare are un buget total de aproximativ 937.000 de lei, dintre care circa 662.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al CNAM. Alte aproximativ 265.000 de lei au fost contribuiți de Primăria Satului Flocoasa, iar 10.000 de lei au fost oferiți de Centrul de Sănătate Ciobalaccea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la hobby la afacere. Un agricultor din Colonița cultivă 8 hectare de lavandă. Câmpurile de lavandă au înflorit în Republica Moldova, oferind un peisaj spectaculos și un parfum inconfundabil. Printre agricultorii care au transformat cultivarele vânțici într-o afacere se numără și Valeriu Ciorbă, din satul Colonița, care a dezvoltat împreună cu familia sa o plantație aflată la doar câțiva kilometri de Chișinău. Antreprenorul administrează în prezent aproximativ 8 hectare de vânțici în satul Colonița, la circa 5 km de capitală, și și-a propus să valorifice integral recolta prin obținerea unei game variate de produse cosmetice pe bază de lavandă. Un adolescent pe trotinetă electrică a fost lovit de o mașină la Bălți. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe strada Decebal din municipiul Bălți. Accidentul s-a produs în timp ce minorul traversa carosabilul pe o trecere pietonală nedirijată, deplasându-se cu o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc la data de 21 iunie în jurul orei 12:10, ne-a comunicat Lilia Harea, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului de poliție Bălți. Polițiștii din Bălți au intervenit la fața locului pentru documentarea cazului. Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 42 de ani aflat la volanul unui automobil de model Opel se deplasa pe strada Decebal când l-a accidentat minor. În urma impactului, adolescentul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Oficiul medicilor de familie din Flocoasa renovat cu sprijinul CNM. Oficiul medicilor de familie din satul Flocoasa, raionul Cantemir, oferă de acum condiții îmbunătățite pentru acordarea serviciilor medicale după finalizarea lucrărilor de reparație a clădirii. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, proiectul de modernizare are un buget total de aproximativ 937.000 de lei, dintre care circa 662.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al CNAM. Alte aproximativ 265.000 de lei au fost contribuiți de Primăria Satului Flocoasa, iar 10.000 de lei au fost oferiți de Centrul de Sănătate Ciobalaccea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de...
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la hobby la afacere. Un agricultor din Colonița cultivă 8 hectare de lavandă. Câmpurile de lavandă au înflorit în Republica Moldova, oferind un peisaj spectaculos și un parfum inconfundabil. Printre agricultorii care au transformat cultivarele vânțici într-o afacere se numără și Valeriu Ciorbă, din satul Colonița, care a dezvoltat împreună cu familia sa o plantație aflată la doar câțiva kilometri de Chișinău. Antreprenorul administrează în prezent aproximativ 8 hectare de revânțică în satul Colonița, la circa 5 km de capitală, și și-a propus să valorifice integral recolta prin obținerea unei game variate de produse cosmetice pe bază de lavandă. Un adolescent pe trotinetă electrică a fost lovit de o mașină la Bălți. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe strada Decebal din municipiul Bălți. Accidentul s-a produs în timp ce minorul traversa carosabilul pe o trecere pietonală nedirijată, deplasându-se cu o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc la data de 21 iunie în jurul orei 12:10, ne-a comunicat Lilia Harea, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului de poliție Bălți. Polițiștii din Bălți au intervenit la fața locului pentru documentarea cazului. Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 42 de ani aflat la volanul unui automobil de model Opel se deplasa pe strada Decebal când l-a accidentat minor. În urma impactului, adolescentul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Oficiul medicilor de familie din Flocoasa a renovat cu sprijinul CNM. Oficiul medicilor de familie din satul Flocoasa, raionul Cantemir, oferă de acum condiții îmbunătățite pentru acordarea serviciilor medicale după finalizarea lucrărilor de reparație a clădirii. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, proiectul de modernizare are un buget total de aproximativ 937.000 de lei, dintre care circa 662.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al CNAM. Alte aproximativ 265.000 de lei au fost contribuiți de Primăria Satului Flocoasa, iar 10.000 de lei au fost oferiți de Centrul de Sănătate Ciobalaccea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: strânge frumoasă și ar festa. Stai la coadă ca nu mai la pelea asta.
1: Seara nu mai sta pe loc. Hai cu DJ Nașu la joc.

0: seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: din satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: termină. Hai, cântă că eu îți pun pe mâine.
1: La mulți ani trăiască. La mulți ani.

0: noi, da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: la hei!
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ocometen cer. Traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.